0: か？寿司が好きです。
1: 잘 따라 하셨나요？
2: 그럼자기가좋아하는것에대해말해볼까요？ J-POP 을좋아하는경우에는어떻게말하면될까요？ J-POP 은
3: J-POP, J-POP
2: 입니다。자말해보세요。
4: J-POP 가 好きです。 J-POP 가 好きです。
2: 만화를좋아한다면어떻게말하면될까요？만화는
3: 만화만화
2: 입니다。
1: 따라서발음해보세요。
5: 만화가 好きです。만화가 好きです。
2: 오늘의추가표현은타미한이말입니다。그대로외워보세요。
6: 本当ですね。
3: 本当
2: 는
3: 本当
2: 정말을짧게말한것입니다。
3: 本当ですね。
2: 는정말그래요라는뜻으로상대방의의견이나감상에대해크게동의할때사용합니다。
1: 네그럼여러분도따라서발음해보세요。
3: 本当ですね。
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
6: かわいい。みんなご飯を食べています。
7: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
6: 私はこの猫が好きです。
8: 猫カフェってリラックスできるよね。
6: 本当ですね。
8: 마이크도一緒に팝컬처。
1: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다。오늘은일본의조금색다른커피숍에대해소개해드리죠。
2: 대화에나온고양이카페처럼일본에서는음식을먹기만하는게아니라여러가지로즐길수있는커피숍이잇따라생겨나고있는데요。동물과함께놀수있는카페로는고양이이외에도올빼미카페나토끼카페등이인기가있습니다。
1: 네일본어를잘못하더라도같은동물을좋아하는손님끼리금세친해질수있겠네요。
2: 네이밖에도메이드차림을한점원이주인에게주인님고슈진사마라고부르면서접대하는메이드카페가유명하고요。또따뜻한물에발을담그고쉴수있는조교카페，플라네타리움을보면서차를마시는낭만적인플라네타리움카페도있습니다。또애니메이션이나게임을테마로한카페도있다니까팬들은정말좋아할거예요。
1: 네여러분관심이있는카페가있으신가요？일본에오시면찾아가보시기바랍니다。
2: 일본말첫걸음어떠셨습니까？
1: 네다음시간도많이기대해주세요。

0: 好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: 그럼좋아하는것을말하는대화예를들어보시죠
2: 食べ物は何が好きですか？
3: 寿司が好きです。
1: 뜻을확인할까요？
2: 食べ物は何が好きですか？
4: 음식은뭘좋아해요？
0: 食べ物
1: 는음식。음식에대해얘기하고있으니까그뒤에주제를나타내는조사와가붙어있습니다。
0: 何？
1: 는의문사로무엇이라는뜻이죠。
0: 何が好きですか？
1: 는뭘좋아해요？라는뜻이됩니다。
3: 寿司が好きです。
4: 초밥을좋아해요。
1: 초밥은해외에서도유명하죠。
4: 네그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요。
0: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
4: 잘따라하셨나요？
1: 그럼자기가좋아하는것에대해말해볼까요？ J-POP 을좋아하는경우에는어떻게말하면될까요？ J-POP 은
0: J-POP J-POP
1: 입니다。자말해보세요。
3: J-POP 가好きです。 J-POP 가好きです。
1: 만화를좋아한다면어떻게말하면될까요？만화는
0: 만가만가
1: 입니다。
4: 따라서발음해보세요。
2: 만가가好きです。만가가好きです。
1: 오늘의추가표현은탐이한이말입니다。그대로외워보세요。
5: 本当ですね。
0: 本当
1: 는
0: 本当
1: 정말을짧게말한것입니다。
0: 本当ですね
1: 는정말그래요라는뜻으로상대방의의견이나감상에대해크게동의할때사용합니다。
4: 네그럼여러분도따라서발음해보세요。
0: 本当ですね。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
5: かわいい。みんなご飯を食べています。
6: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
5: 私はこの猫が好きです。
7: 猫カフェってリラックスできるよね。
5: 本当ですね。
8: 마이크도일종의팝컬처
4: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다。오늘은일본의좀색다른커피숍에대해소개해드리죠。
1: 대화에나온고양이카페처럼일본에서는음식을먹기만하는게아니라여러가지로즐길수있는커피숍이잇따라생겨나고있는데요。동물과함께놀수있는카페로는고양이이외에도올빼미카페나토끼카페등이인기가있습니다。
4: 네일본어를잘못하더라도같은동물을좋아하는손님끼리금세친해질수있겠네요。
1: 네이밖에도메이드차림을한점원이주인에게주인님고슈진사마라고부르면서접대하는메이드카페가유명하고요。또따뜻한물에발을담그고쉴수있는조욕카페플라네타리움을보면서차를마시는낭만적인플라네타리움카페도있습니다。또애니메이션이나게임을테마로한카페도있다니까팬들은정말좋아할거예요。
4: 네여러분관심이있는카페가있으신가요？일본에오시면찾아가보시기바랍니다。
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까？
4: 네다음시간도많이기대해주세요。

0: 好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: 그럼좋아하는것을말하는대화예를들어보시죠
2: 食べ物は何が好きですか？
3: 寿司が好きです。
1: 뜻을확인할까요？
2: 食べ物は何が好きですか？
4: 음식은뭘좋아해요？
0: 食べ物
1: 는음식。음식에대해얘기하고있으니까그뒤에주제를나타내는조사와가붙어있습니다。
0: 何
1: 는의문사로무엇이라는뜻이죠。
0: 何が好きですか？
1: 는뭘좋아해요라는뜻이됩니다。
3: 寿司が好きです。
4: 초밥을좋아해요。
1: 초밥은해외에서도유명하죠。
4: 네그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요。
0: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
4: 잘 따라하셨나요？
1: 그럼 자기가 좋아하는 것에 대해 말해볼까요？ J-POP 을 좋아하는 경우에는 어떻게 말하면 될까요？ J-POP 은
0: J-POP, J-POP
1: 입니다。자 말해보세요。
3: J-POP が好きです。J-POP が好きです。
1: 漫画를좋아한다면어떻게말하면될까요？漫画는
0: 漫画、漫画
1: 입니다。
4: 따라서발음해보세요。
2: 漫画が好きです。漫画が好きです。
1: 오늘의추가표현은탐이한이말입니다그대로외워보세요
5: 本当ですね
0: 本当
1: 는
0: 本当
1: 정말을짧게말한것입니다
0: 本当ですね
1: 는정말그래요라는뜻으로상대방의의견이나감상에대해크게동의할때사용합니다
4: 네그럼여러분도따라서발음해보세요
0: 本当ですね。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
5: かわいい。みんなご飯を食べています。
6: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
5: 私はこの猫が好きです。
7: 猫カフェってリラックスできるよね。
5: 本当ですね。
8: マイクと一緒にポップカルチャー。
4: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다。오늘은일본의조금색다른커피숍에대해소개해드리죠。
1: 대화에나온고양이카페처럼일본에서는음식을먹기만하는게아니라여러가지로즐길수있는커피숍이잇따라생겨나고있는데요동물과함께놀수있는카페로는고양이이외에도올빼미카페나토끼카페등이인기가있습니다
4: 네일본어를잘못하더라도같은동물을좋아하는손님끼리금세친해질수있겠네요
1: 네이밖에도메이드차림을한점원이주인에게주인님고슈진사마라고부르면서접대하는메이드카페가유명하고요또따뜻한물에발을담그고쉴수있는조욕카페플라네타리움을보면서차를마시는낭만적인플라네타리움카페도있습니다또애니메이션이나게임을테마로한카페도있다니까팬들은정말좋아할거예요
4: 네여러분관심이있는카페가있으신가요일본에오시면찾아가보시기바랍니다
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

2時の NHK ニュースです。大型で非常に強い台風13号は昨日になって再び勢力を強め、沖縄本島地方や奄美地方では大雨となってレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁によりますと、台風の動きが遅いため影響は長引く見込みで、今日夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、奄美地方で180ミリ、沖縄と九州南部で150ミリと予想されています。沖縄本島地方では朝にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。風も強い状態が続き、今日の最大風速は沖縄で35メートル、奄美地方で30メートルと予想されています。気象庁は沖縄奄美では暴風や土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。上場企業の今年4月から6月の決算発表がピークを迎え、原油の先物価格が一時期より下落していることなどから、今年度の業績見通しを上方修正する企業が相次いでいます。3月期決算の上場企業の今年4月から6月の決算発表は昨日ピークを迎え、 SMBC 日興証券は東京証券取引所のプライム市場に上場する企業を中心とした715社の決算を分析しました。それによりますと、今年度の業績見通しを上方修正した企業は123社に上りました。イラン情勢の不透明感が後退し、原油の先物価格が一時期より下落していることや、 AI 半導体の需要が当初の想定を上回ったことなどが背景にあります。一方、最終損益の合計は16兆1100億円の黒字で、去年の同じ時期と比べて 62.2% 増えました。SMBC 日興証券の安田光チーフ株式ストラテジストは、中東情勢の影響で保守的な業績見通しを示す企業も少なくなかったが、今回は原油価格が下がったこともあり、以前よりは霧が晴れたと言えるだろう。また AI 半導体関連企業が利益を押し上げるウエイトが高くなっているのも特徴だと話しています。生成 AI が普及する中、法務省の有識者検討会は、著名人の名前や写真などを無断で使われない権利、パブリシティ権について、声も保護の対象に含まれるなどとした報告書をまとめました。生成 AI の普及により、俳優や声優の画像や声などが無断で利用されるケースが相次いでいるのを受けて、法務省は有識者検討会を設置し、今後の権利のあり方などの議論を進め、昨日報告書をまとめました。この中では、著名人の名前や写真などを無断で使われない権利、パブリシティ権について、声も名前や写真などと同様に保護の対象に含まれると明記されました。その上で、権利の侵害にあたる可能性のある事例として、AI を使って歌手の声をもとに別の人の曲を歌っているような音源を作成したり、声優が演じるアニメキャラクターの声をもとにキャラクターが歌っているような音源を作成したりした上で SNS で公開し、収益を得る行為などを挙げています。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円44銭から48銭となっています。1ユーロは182円3銭から4銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも89ドル2セント高い5万3974ドル12セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 256.644 上がって 26,604.996 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

8月8日土曜日、時刻は2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美幸です。この後5時までの番組の内容をご紹介します。この2時台ロマンチックコンサートはカーペンターズの特集です。3時台日本の歌心の歌はふるさとをテーマにお送りいたします。4時台はインタビュー、あなたの宝物、次の誰かへリユースの魅力と題して、日本リユース業協会会長小林康さんのお話をお聞きいただきます。ではロマンチックコンサート、今夜はカーペンターズの特集です。リチャードとカレンの兄妹の兄弟寮カーペンターズ、1969年のデビューから妹のカレンが亡くなった83年まで記憶に残るヒットを何曲も残しています。特に現在60代以上のリスナーの皆さんにとって、カレン・カーペンターの包み込むような郷愁を感じさせる声が紡ぎ出す数々の名曲は、青春時代の思い出と重なり合うのではないでしょうか。早速1969年発表のデビューシングル、涙の乗車券、お聴きください。

カーペンターズの特集、まずはデビュー曲涙の乗車券でした。続いては1970年発表のアルバム遥かなる影からのシングルを2曲お送りいたします。最初はタイトル曲の遥かなる影。カーペンターズにとって初めてのナンバーワンヒットになりました。2曲目は愛のプレリュード。もともとは銀行の CM ソングだった曲をリチャードが気に入りアレンジして発表。後にリチャードは自分のアレンジャーとしての能力とカレンのボーカルの力が最大限発揮されているカーペンターズの代表曲とこの曲について語っています。ではカーペンターズで遥かなる影、続いて愛のプレリュード、2曲どうぞ。

遥かなる影、そして愛のプレリュード、2曲お送りしました。カーペンターズの特集、今度は1971年発表のアルバムカーペンターズから2曲お送りいたします。まずは雨の日と月曜日はです。雨の日と月曜日はいつも憂鬱になるのというサビが印象的な雨の名曲です。2曲目はスーパースター。ある日、兄のリチャードはテレビの歌番組でベッド・ミドラーがこの曲を歌うのを聞いて、彼にぴったりだと夢中になりレコーディングしたといいます。日本でも初めてベスト10入りしたカーペンターズの曲です。ちなみにこの2曲は全米チャートで共に2位を獲得しています。ではカーペンターズで雨の日と月曜日は、続いてスーパースター、2曲どうぞ。

カーペンターズで雨の日と月曜日は、そしてスーパースター2曲お送りいたしました。70年代に入って次々に大ヒットを放ったカーペンターズですが、1972年発表のアルバム A Song for You からも何曲かシングルヒットが生まれています。まずは小さな愛の願い、アメリカのシンガーソングライターキャロル・キングの曲のカバーです。そして愛にさよならを、リチャード・カーペンターとジョン・ベティスがカレンのために作った曲で、リチャードはこの曲にギターソロを入れることを思いつき、印象的なパワーバラードになりました。当時イージーリスニングチャートでも人気だったカーペンターズのロック調の曲に拒否反応もあったんですが、チャートの7位を記録するヒットになりました。カーペンターズで小さな愛の願い、続いて愛にさよならを、2曲どうぞ。

カーペンターズで小さな愛の願い、そして愛にさよならを2曲お送りいたしました。実はこの2曲が収録されているアルバム A Song For You からはナンバーワンシングルも生まれています。トップオブザワールドです。アルバム発表当初シングルにする予定はありませんでしたが、アメリカのカントリー歌手リン・アンダーソンのカバーがチャートの上位を記録したのを受けて、カーペンターズはアレンジし直して翌年この曲をシングルとして発表したところ、全米ナンバーワンヒットになりました。ではトップオブザワールドどうぞ。

カーペンターズでトップオブザワールドでした。実は次の曲も同じアルバム A Song For You 収録曲です。アルバムの発表から2年後にシングルとして発表され、全米イージーリスニングチャートでナンバーワンを記録した愛は夢の中に。どうぞ。

愛は夢の中にでした。10曲目は1973年発表、全米全英で2位を記録したカーペンターズ5枚目のアルバム Now and Then 収録曲です。それまでのアルバムでドラムパートはスタジオミュージシャンが担当していたんですが、このアルバムではほとんどをカレン・カーペンターが叩いているそうです。お聴きいただくのは、子どもたちの合唱でもおなじみの Sing。 もともとはテレビ番組セサミストリートの挿入歌で、カーペンターズは ABC テレビの番組に出演した際に子どもたちが歌うのを聞いて感激し、自分たちも取り上げることにしたといいます。お聴きください。 Sing。

ングでした。次は1976年発表のアルバム見つめ合う恋収録曲で、カレン・カーペンターがそれまでに収録したすべての曲の中で一番好きだったという曲です。青春の輝き。

青春の輝きでした。最後は1973年発表、日本とイギリスでのカーペンターズの最大のヒット曲です、 Yesterday Once More。 若い頃ラジオを聴いて好きな曲が流れるのを待っていた、その曲が流れると一緒に口ずさみ笑顔になれた、それはとても素敵な時間だったと、まあ、懐かしい曲とともに懐かしいあの頃を思い出すという曲です。まあ、今この曲を聴くと、この曲が流れていた半世紀ほど前のことがよみがえるという方多いと思います。お聴きください。 Yesterday Once More。

0: Yesterday Once More でした、この時間はカーペンターズの曲を12曲お送りしましたが、それでもまだご紹介できないヒット曲が何曲もあります。それくらいカーペンターズは70年代を中心に多くの人の心をつかんだデュオだったんですね。明日のこの時間は真夏のフュージョンサウンドその2をお送りする予定です。では全国の天気概況です。今日は台風13号が沖縄付近を西寄りに進むでしょう。沖縄は引き続き暴風や高波、大雨に厳重な警戒が必要です。特に本島地方では昼前にかけて電柱が倒れるほどの猛烈な風の吹くところがあるでしょう。大雨。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz

0: 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。相模原市の知的障害者施設で入所者19人を殺害した罪などで死刑が確定した植松聡死刑囚が申し立てた2回目の再審請求について東京高等裁判所が一審に続いて認めない決定をしたことが弁護士への取材で分かりました。植松聡死刑囚36歳は2016年に相模原市の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人を殺害した罪などに問われ一審の横浜地方裁判所で死刑を言い渡されました。弁護士が控訴しましたが本人が取り下げ2020年3月に死刑が確定しました。死刑囚は2回目の再審請求を申し立てましたが今年2月に横浜地裁に退けられたため不服として即時抗告していました。これについて東京高等裁判所が昨日再審を認めない決定をしたことが弁護士への取材で分かりました。決定では理由について死刑囚が作成した書面は独自の見解を述べるに過ぎず証拠の新規性がないことは明らかだとした一審の判断に誤りはないとしています。大手ビールメーカー3社の今年上半期の決算は国内のビール販売が好調だったことなどからいずれも売上が伸びこのうち2社ではこの時期として過去最高となりました。ビール大手のうちサントリーホールディングス、キリンホールディングス、サッポロビールは昨日までに今年1月から6月までの半年間のグループ全体の決算を発表しました。このうちサントリーは国内のビール販売などが好調で売上は1兆7331億円と前の年の同じ時期より 7.1% 増えこの時期としては過去最高となりました。しかし物価高を背景としたアメリカ市場での販売低迷や中東情勢を受けた包装資材の価格上昇などの影響で本業の儲けを示す営業利益は1262億円と前の年の同じ時期より 2.6% 減りました。またキリンは健康関連事業なども好調で売上は1兆2178億円と前の年の同じ時期より 7.2% 増えたほか本業の儲けを示す事業利益は1283億円と 36.1% 増えいずれもこの時期としては過去最高となりました。またサッポロは国内のビール販売が好調だったことなどから売上は2359億円と前の年の同じ時期より 0.3% 増えたほか事業利益は67億円と 37.2% 増えました。全国のスーパーで今月2日までの1週間に販売された米の平均価格は5キロあたり税込み3198円と前の週より100円以上下がりました。値下がりは6週連続でおよそ1年10ヶ月ぶりの水準です。農林水産省の発表によりますと全国のスーパーおよそ1000店で調べた今月2日までの1週間の米の平均価格は前の週より113円値下がりし5キロあたり税込みで3198円でした。値下がりは6週連続でおととし9月中旬以来およそ1年10ヶ月ぶりに3100円台になりました。 産地と品種が単一の銘柄米は133円値下がりして3230円、ブレンド米などは62円値下がりして3068円でした。農林水産省は価格下落の背景に今年6月末時点の民間の米の在庫量が過去最大に膨らむ中、業者の間で新米が本格的に出回る前に価格を引き下げて販売する動きが広がっていることがあると見ています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。3時5分になります。

8月8日土曜日、時刻は3時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜の担当は森田美幸です。この後5時までの番組の内容です。この3時台、日本の歌、心の歌はふるさとをテーマにお送りします。4時台はインタビュー、あなたの宝物、次の誰かへ、リユースの魅力と題して、日本リユース業協会会長小林康さんのお話です。では日本の歌、心の歌、今夜はふるさとがテーマです。ふるさとに帰省したり、ふるさとで家族や友人を迎えているという方多いでしょうね。ふるさとに思いを馳せる季節です。最初は五木ひろしさん、昭和48年発表のふるさとをお聞きいただきましょう。作詞山口洋子、作曲平尾正明、五木ひろしさんの歌でふるさと。

五木ひろしさんでふるさとでした。ふるさとを歌った曲2曲目は三橋道也さんのいいもんだなふるさとはです。お菓子メーカーの CM ソングにもなりヒットしました。作詞高杉二郎、作曲川口誠、三橋道也さんの歌でいいもんだなふるさとは。

三橋道也さんでいいもんだなふるさとはでした。次は海援隊昭和49年発表、ふるさと未だ忘れがたくです。海援隊のメンバー武田鉄矢さんと中村俊夫さんがふるさとの福岡県を思い作った初期の名曲です。海援隊でふるさと未だ忘れがたく。

海援隊でふるさと未だ忘れがたくでした。続いては中村雅俊さん、昭和51年発表の盆帰り、小倉圭さん作詞作曲の曲です。中村雅俊さんで盆帰り。

中村雅俊さんで盆帰りでした。5曲目は昭和52年発表、さだまさしさんのかかしです。ふるさとからの温かいメッセージソング、さださんの代表曲の一つにもなっています。作詞作曲歌、さだまさしさんでかかし。

さだまさしさんでかかしでした。6曲目は中島みゆきさんのホームにて、昭和52年発表、別れ歌の B 面の曲です。ふるさとに帰りたい、でも帰れないと、まあ、一度でもそんな思いを経験された方にはしみる歌ですよね。作詞作曲歌、中島みゆきさんでホームにて。

中島みゆきさんでホームにてでした。次も大ヒット曲の B 面の人気曲、昭和53年発表チャンピオンの B 面、君よ涙で振り返れです。多くの思い出のあるふるさとから旅立っていこうとする若者のいわば決意の歌です。作詞谷村新司、作曲堀内孝雄、アリスで君よ涙で振り返れ。

ふるさとを思うことで都会で一人暮らす寂しさを紛らわせようとしても帰りたいという気持ちは断ち切れない、そんな思いを歌っているようです。作詞作曲歌、松山千春さんでふるさと。

0: 夏。
1: 曲の途中ですが、ここで地震のニュースをお伝えします。
2: お伝えします。午前3時41分ごろ、関東地方で最大震度3の地震がありました。茨城県北部で震度3を観測しています。この地震による津波のありなし、あるいは震源地などについては現在気象庁で調べています。午前3時41分ごろ、関東地方で地震がありました。新しい情報です。震源地は茨城県北部、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。茨城県北部で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。午前3時41分ごろ、関東地方で地震がありました。震源地は茨城県北部です。日立市、茨城県の日立市で震度3です。その他震度2や震度1を茨城県の各地で観測しています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。
1: 松山千春さん、ふるさとお聞きいただいていましたが、地震のニュースが入りましたので、次の曲に参ります。今度は牧原紀之さん作詞作曲、歌、遠く遠くです。

ふるさとの友に歌った曲、牧原紀之さんで遠く遠くでした。ふるさとを思う曲、最後は今夜3曲目のふるさとがタイトルの曲、嵐が平成27年に発表したふるさとです。作詞小山薫堂、作曲ユースケース、嵐でふるさと。

0: 嵐でふるさとでした。この時間はふるさとをテーマに10曲お送りいたしました。皆さんはどんなふるさとの景色、そして懐かしい顔を思い出したでしょうか。明日の3時台は歌の阪神巨人戦、その前半戦をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は台風13号が沖縄付近を西寄りに進むでしょう。沖縄は引き続き暴風や高波、大雨に厳重な警戒が必要です。特に本島地方では昼前にかけて電柱が倒れるほどの猛烈な風の吹くところがあるでしょう。大雨による災害の危険度がさらに高まる恐れもあります。奄美も雨で夕方にかけて暴風が吹き荒れるでしょう。九州南部は雨や雷雨で局地的に激しく降りそうです。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信にかけては晴れ間が出るでしょう。山沿いや内陸を中心に所々で雨や雷雨となりそうです。東北と北海道は日本海側の早いところでは午前中から雨で、午後は太平洋側も雨雲が湧きやすくなります。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要で、大雨になるところもありそうです。続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇は雨で暴風を伴うでしょう。最低気温27度、最高気温は30度でしょう。鹿児島は曇り時々雨、最低気温29度、最高気温33度でしょう。福岡は晴れ時々曇り、29度、37度。高知、曇り時々雨、26度、33度。松山は晴れ時々曇り、27度、35度。広島は晴れのち時々曇り、29度、36度。松江も晴れのち時々曇り、27度、37度。大阪は晴れ時々曇りでしょう、28度、37度。名古屋も晴れ時々曇り、27度、34度。金沢は曇り。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

4時の NHK ニュースです。京都大学医学部附属病院は先月50代の女性患者の脳腫瘍の手術を行った際に、腫瘍ではなく呼吸などの機能に関わる正常な脳の一部を誤って摘出する医療事故が起きたと明らかにしました。患者は人工呼吸器が必要な状態で、病院は患者側に謝罪しました。これは京都大学医学部附属病院が昨日会見を開いて明らかにしました。病院によりますと、先月50代の女性患者の良性の脳腫瘍を取り除く手術を行った際、腫瘍ではなく呼吸などの機能に関わる脳幹の一部を誤って摘出したということです。手術後、患者の意識がうまく戻らないことから脳の画像を撮影したところ発覚したということで、患者は自力で呼吸できなくなり、人工呼吸器を装着しているということです。執刀したのは脳神経外科の40代の男性医師で、摘出する部分を手術中に一部採取して確認した際に、腫瘍が含まれているという結果は出なかったものの、過去の経験などをもとに手術を続けたということです。病院側は医療事故だとして患者側に謝罪した上で、外部の専門家などによる調査委員会で詳しい原因を調べるとしています。京都大学医学部附属病院の高織明文病院長は、患者と家族に大変なご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げたい。治療に全力を尽くし、原因究明と再発防止に取り組んでいくと話していました。台風による天候悪化で打ち上げが延期されていた日本版 GPS 衛星みちびきの7号機について、 JAXA 宇宙航空研究開発機構は今月10日、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。日本版 GPS 衛星とも呼ばれるみちびきの7号機は、位置を特定する機能を持つ人工衛星で、H3 ロケット9号機に搭載され、昨日種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、台風13号による天候の悪化で延期されていました。JAXA は今後の天候を判断し、新たな打ち上げ日を検討した結果、今月10日の午前4時から午前5時半の間に打ち上げると発表しました。一方で、台風13号の進路によっては、打ち上げに必要な条件が整わない可能性が残っているとして、引き続き最新の気象情報を確認し、判断を行うとしています。みちびき7号機は当初、今年2月に打ち上げられる予定でしたが、去年12月に H3 ロケット8号機の打ち上げが失敗したことを受けて延期されていました。秋篠宮ご夫妻の長男の悠仁さまは、広島県で国内最大級のボーイスカウトのキャンプ大会に参加し、初めてのお言葉を述べられました。悠仁さまは昨日午前、広島市の平和公園を訪ね、原爆慰霊碑に花を供え、犠牲となった人たちの霊を慰められました。この後、神石高原町のキャンプ場に足を運び、国内外からおよそ8000人が参加するボーイスカウトのキャンプ大会に参加されました。悠仁さまは参加者の集会で初めてのお言葉を述べ、冒頭で、令和8年熊本地震により亡くなった人たちを悼むとともに、被災した人たちにお見舞いの気持ちを表されました。その上で、皆様が各地から集まった仲間と交流を深め、友情を育むことは心に残る時間になると思います。そして力を合わせて活動に挑戦し、防災をはじめさまざまなことについて考えを深め、より良い未来に向けて力強く歩みを進める機会にもなると思いますと述べられました。会場ではこの後ダンスのパフォーマンスが行われ、悠仁さまは笑顔で拍手を送られていました。悠仁さまは今日キャンプ場で朝食作りや丸太切りなどを体験され、東京に戻られます。この時間、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 8月8日土曜日、時刻は4時5分を40秒ほど過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は森田美幸がご案内しています。今日の4時台はインタビューです。今日8月8日はリユースの日です。多くの人にリユースの良さや楽しさを知ってもらい、循環型社会の実現に参画してもらおうと、日本リユース業協会が2023年に制定しました。リユースというのは英語で再び使うという意味ですが、日本のリユース市場は年々拡大し、2030年にはおよそ4兆円規模に達すると予想されています。今日は日本リユース業協会会長の小林康さんに、リユースの魅力や市場の広がり、循環経済に果たす役割などについてお話を伺います。聞き手は円田恵子ディレクターです。
1: リユースという言葉自体はこのところよく聞くようになりましたけれど、今日は改めてその定義からお願いします。
2: はい、リユースとはですね、使わなくなったものをできるだけ形を変えずにもう一度使うことです。もともとは 3Rというですね、はい、リデュース、リユース、リサイクルという言葉がありまして、リデュースというのがものを減らす、でリユースというのは再使用する、でリサイクルというのがもう一度素材に戻して使うっていう、そんなあの言葉の頭文字だったんですけれども、再び使う、再使用するっていう言葉が、リユースっていう言葉になります。
1: そのリユースとリサイクルの違い、もう少し詳しくお願いできますか。
2: 例えばですね、リサイクルなんかは空き缶ですとか、ペットボトルなんかを再び集めて、それを一度分解したりですとか、もう一度溶解して素材に戻したりとかして、資源としてもう一度再利用する、それたちがあのリサイクルなんですけれども、リユースっていうのはあの使わなくなった本だったり、ブランド品でもアクセサリーでもカメラでも楽器でもですね、再び使うという形で、その方は使わなくなっても次の方にとっては非常に必要なものだったりだとか、大切なものだったりしますので、もう一度使う、再利用するというのがリユースという意味合いになります。
1: なるほど。じゃあ形はそのままで、そのままこう次の人に渡してもう一回使ってもらう、でリサイクルは、原料、材料にいろいろと姿を変えて再利用する、この違いって結構大きいですね。
2: おっしゃる通りですね。リユースの場合はそのまま、使えるという形になりますので、次の人に、つないでいくといいますか、それがやっぱりリユースの、一番の醍醐味なのかなと思います。
1: はい。これは事業者にとってはじゃあどういう位置づけになるんですか。
2: そうですね、リユース事業者というのも近年は非常に増加傾向なんですけれども、以前はリサイクルショップなんていうふうに言われてたんですけれども、最近では少しずつですね、このリユースという言葉が浸透してきまして、リユースショップと言われるようなことも増えてきたかなというふうに思います。
1: そうですね。でもそれにしてもですね、じゃあなぜこの8月8日がリユースの日なんでしょうか。
2: そうですね、8月の8日というのが8という数字がですね、非常に末広がりでいいというのもあるんですけれども、これ横にしますと、無限のマーク、インフィニティマークといいますか、
1: 8という数字を縦からちょっと横に寝かすと無限大、つまりずっと使い続けていくという意味合いなんですね。
2: はい、
1: なるほど。
2: そうなんですよ。そういうタイミングもありまして、8月8日を、リユースの日にしようということで、定めさせていただきました。
1: ということは、この日をきっかけに、そうか、リユースの日なんだって思いを新たにする方も多いかもしれませんね。
2: そうですね、おっしゃる通りですね。リユース使われる方はやっぱり引っ越しの時ですとか、新しい生活の転機ですとか、年末の大掃除の時とか、様々なこのシーンがあるんですけれども、8月8日をリユースの日に制定させていただいてですね、情報発信をしたりですとか、イベントをすることによって、リユ

0: より身近に感じてもらう、そんな日になったらいいなと思ってます。
1: はい、でそのリユースの日を制定した日本リユース業協会、これはどんな団体になるんでしょうか。
0: はい、日本リユース業協会はですね、2009年の4月に設立されました、リユースの業界団体なんですけれども、リユース業の社会的な認知度の向上ですとか、消費者の皆様が安心して利用できる、健全な市場環境づくりを目的に活動しています。
1: はい、
0: 現在はリユース事業者を中心にですね、105社が加盟をしておりまして、この業界のですね、透明性の高い、健全な発展を通じて、この持続可能な社会の、循環型社会の形成に貢献しようと、そんな思いを込めてですね、さまざまな取り組みを進めている団体になります。
1: その取り組みについてはまた後ほどね、詳しく伺います。先ほど小林さんもおっしゃったように、街中にはそのリユースショップといわれるお店が本当に増えた印象なんですが、それだけ市場の広がりがあるということですか。
0: はい、そうなんです。リユースの市場は大きく広がっています。協会が設立された2009年、当時はですね、まだ中古品という言葉の方が一般的でして、市場規模も今ほど大きくはありませんでした。しかし現在はですね、リユース品を買うこと売ることがかなり身近になってきているかなというふうに思います。環境省の最新の調査でもですね、国内のリユース市場規模は2024年におよそ3兆5000億円というふうに言われてましたけれども、今年の3月に公表されたリユース等の促進に関するロードマップでは、2030年には4兆円超えるというふうまでに拡大をするというふうに目標が示されています。日本の家庭ではですね、1年以上使われずに眠っている隠れ資産と言われるものが、推計で約90兆5000億円、1人当たり平均で 71.5 万円あるというふうにされています。
1: どの家庭にもそれぐらい眠っている資産があるっていうことなんですね。
0: おっしゃる通りなんです。すでに流通している市場だけでなくですね、家庭の中にも、まだ次の人につなげられる大きな価値が眠っているというふうに言われています。現在は店舗だけではなくてですね、インターネットですとか、フリーマーアプリ、ネットオークション、宅配買取、出張買取など、様々な形でリユースを利用できるようになりました。また国内だけでなくですね、海外にも日本の良質なリユース品を届ける動きが広がっておりまして、非常にこの成長性のある市場だというふうに考えています。
1: 私先日日本のものが品質がいいというふうに評価されてるっていう番組を見ましたけれど、海外でも人気が高いんですか。
0: まさにおっしゃる通りでして、日本は非常にこのものを大事にする文化カルチャーがありますので、この使われたものがですね、状態が非常にいいというふうに言われてます。海外ではこのユーズドインジャパンなんていう言葉もありまして、メイドインジャパンに習ってですね、中古品だけども、日本で使われたものであるということが、品質が高いというふうに言われてですね、外国でも非常に人気になってます。
1: ユーズドインジャパン、そういう言葉がもう生まれるぐらいなんですね。
0: 海外でも人気ですし、国内にも、インバウンドでですね、このリユース品目的に買い物に来られる方なんかも増えてるというふうに最近では聞いてますね。
1: 海外からのお客様もユーズドインジャパンを求めていらしてるっていうこと、それだけ市場が広がってるんだなっていうのを改めて感じますけれど、 そのどんどん広がる快進撃の背景にはじゃあどんなことがあるんでしょうか。
0: そうですね、大きくは生活者の意識が変わってきたということもあると思います。物価高の中で、良いものを少しでも手軽にですね、買いたいという、消費防衛の意識もありますし、環境にもいいということで、最近では、SDGs ですとか、サーキュラーエコノミーと言われるような言葉も出てきてるんですけれども、関心が高まっているかなというふうに思います。
1: そのサーキュラーエコノミーというのはどういうことですか。
0: 循環経済という言葉なんですけれども、本当に大量生産大量消費でどんどんと作ってどんどん使用してっていう時代から、最近はそういう作って終わりではなくてですね、これをもう循環させていこうと、この循環型社会の円の中でですね、しっかりと物を大切にしながら資源循環をしていくという流れがこのサーキュラーエコノミーという経済圏の話になってます。
1: ということはきっとその円の中に関わってくるいろいろな人にメリットがあるっていう考えでよろしいですか。
0: そうですね、繰り返し使ったり、またこの素材なんかをもう一度ですね、溶解してリサイクルしたりということで、環境にも、いいですし、資源エネルギーなんかの再利用という枠組みの中でも、非常に効率的ですし、そういったことがですね、 最近では増えてきているなというふうに思います。
1: でやっぱり環境にも優しいということも大きいですよね。
0: おっしゃる通りですね。環境に非常に優しいというのは当然あるんですけれども、生活者の方にとって、リユースを使った方が同じ所得だったとしてもですね、生活の暮らしが豊かになったりですとか、QOL がいいっていうんですかね、
1: クオリティオブライフ、
0: ね、
1: 生活の質が上がるってことですね。
0: まさに、やっぱり使って自分が使わなくなったら次の方にお譲りするということで、それだけ少ない予算でより良い生活ができたりとか、そんな考え方が少しずつ広がってきているのかなというふうに思います。
1: 最近はリユースショップという、いわゆる対面型の店舗の他にもさっき少しお話がありましたけれど、こう手のひらでね、スマホの中でできる取引なんかも増えてるんですもんね。
0: おっしゃる通りですね。フリマアプリは本当に国内でも大人気ですし、海外でも人気です。まだネットオークションなんかでも人気をありますので、気軽に自分のものを売れたりですとか、いろんな信頼できる事業者から購入する選択肢も増えてきたのかなというふうにも思います。
1: それから随分国もですね、こういった取り組みについては後押しをしているっていう状況があるようですね。
0: 今年の3月にですね、国がリユースのロードマップというのを初めて制定していただきまして、これからこの2030年までにですね、市場規模4兆6000億円、リユース事業者と、共同してですね、自治体がこの官民連携協定を結ぶのも600まで増やすとかですね、生活者のリユースの実施率を50% まで広げていこうとかですね、リユースを当たり前にする政策が具体化してきています。なので政府もやっぱり物価高の対策としても見てますし、そういう先ほど申し上げたようなインバウンドですとか、外貨を獲得するなんてことにも、リユースはつながっていくということで、いろんなですね、この政策にも反映がされ始めてきているのかなというふうに思います。
1: 本当にリユースの規模が広がっている、そしてその背景にあるもの、今のお話でとてもよくわかりましたけれど、小林さん自身のお話も少し伺っていこうと思います、
0: ありがとうございます。
1: 小林さんはリユース業協会の会長でいらっしゃるとともに、ご自身でもリユースの会社をもう起業されて、創業者でいらっしゃって、そもそもこの業界に興味を持たれたというのはどんなことからなんでしょうか。
0: そうですね、私自身はですね、起業してからこの20年、経過したような形なんですけれども、もう学生時代からですね、この例えばヴィンテージの古着とかですね、そういったものが流行ってるような、そんな世代でした。大学生時代にちょうどインターネットのですね、Windows XP というのが出まして、初めてネットオークションがですね、この日本でも流行り始めてきたりですとか、そのこともありましたので、自分が買い物をしたり売ったり買ったりということがですね、当時から自然と学生時代に経験していて、そんなところが興味を持った一番最初のスタートでした。
1: 小林さんは今おいくつでいらっしゃるんですか。
0: 今45歳の年齢になります。
1: なるほど。それで学生時代は、そういうこう何でしょうね、古着とかフリーマーケットとかっていうのにちょっとずつ興味を持ったっていうことなんですね。
0: そうなんですよね。高校時代、例えばおしゃれをしたくても、それにお金があるわけではありませんので、フリーマーケットに行ったりだとか古着屋さんを巡ったりするのが好きだったんですけれども、徐々にこのおしゃれをするっていうことだけではなくて、この売ったり買ったりすること自体が非常に楽しくなってきてですね、興味を持ったっていうのが一番最初の頃でした。
1: 手元の資料によりますと、大学の卒業論文のテーマも、なんかこのリユースに関わるようなものだったそうですけれど。
0: そうですね、まさにこのインターネットオークションなんかがすごい流通し始めたタイミングでもありました。これからこのネットで物を売ったり買ったりすることも広がっていくだろうなと、そんなことを感じてまして、大学の卒業論文なんかでもですね、どういうふうにその消費者、ユーザーの方は、検索エンジンで検索をするのかなとかですね、そんなことを研究してたということもありました。
1: ということは大学卒業後はすぐにこのリユースっていうわけでもないんですか。でも
0: そうですね、1年半だけですね、企業に勤めさせていただきまして、今でいうベンチャーキャピタルのような職種だったんですけれども。
1: ベンチャーキャピタル、
0: はい、いろんな事業にですね、仕事に携われるような仕事だったんですけれども、そこで、さまざまな営業職を経験する中で、お客さんにもなんかこのウィンウィンな、喜んでいただいて社会のためにもなるようなことってどんなことかなっていうのをよく考えてたんですけれども、そんな思いが抑えきれなくなってですね、23歳の時に、仲間と共にですね、事業スタートしたっていうのが一番最初でした。
1: 23ってまだ大学卒業後1年ぐらいですけれど
0: そうなんです。
1: 大変失礼な話ですけど、元になると元手というか、はい、金銭的なところはどうだったんでしょうか。
0: いや本当に大した元でもなくてですね、まあ、仲間とともにこの100万円を元手に独立してですね、まあ、3LDK の事務所を借りてリビングを事務所にね決して事務所兼住居という形でスタートしたのが原点ですね。
1: うわ、なんかこう若者たちがじゃあ一緒にってこう熱を持って始めたのがすごくよくわかるスタートだったんですね。
0: まさに、はい、そういうところからのスタートでした、まあ、最初に注目したのがですね、まあ、使い捨てカメラが結構当時流通してたんですけれども、
1: はい、
0: 使い捨てカメラの中にフラッシュを焚く専用のですねアルカリ電池というのが組み込まれてまして、実はまだ使える電池なんですけれども一回組み込まれて使用済みになってしまったので全部それが廃棄処分されてるって現実を知りました。
1: その使い捨てカメラですから全部その取り切った後でもまだ電池は使える状態。
0: おっしゃる通りで、
1: どれぐらいの、
0: まあ、フラッシュは全然消費電力を消費しませんので、まあ、中身がまあほとんど残ってる状態で全部廃棄処分されてるっていう現実を知りまして、これも使えるものだけをですね仕分けして、残量が残っているものだけをですね100本単位の箱詰めにしてですね、売り出したのが一番最初のリユースの通販からスタートした、最初でした。
1: じゃあ使い捨てカメラをこう分解することから始めるわけですよね。
0: まあ、まさに現像屋さんなんかにですね、まあ、大量に集まってきてますので、まあ、そういったものを取り出してっていうところからなんですけれども、もともと廃棄処分がかかるようなところからスタートしましたので、私たちは仕入れが非常に安くて、なおかつお客様安く電池が購入できて環境のためにもなるということで、まあ、非常に社会性のある事業だなと思ってスタートしたというところでした。
1: そしてその後どういうプロセスをたどるんでしょうか。
0: そこからですね、このやっぱりインターネットで集客をしてこの格安電池と販売してですね毎月30万本ぐらい出荷をしていくようになっていきまして、そこから学生時代から好きだったこのフリーマーケットをですね、
1: はい、
0: まあ、インターネットでお客様を集客してリアルにイベントをやっていくということで36都道府県で延べ800回のですねフリーマーケットを開催してですね、その先にさらにこれからはインターネットでもっと売り買いする時代になるなということで、
1: はい、
0: ネット型のリユース事業というのを立ち上げまして2006年に法人化をして2015年に上場するというような形でですね新しい市場を少しずつ牽引することができたのかなというふうに思ってます。
1: 今さらっとおっしゃいましたけど36の都道府県で延べ800回フリーマーケットを開催した。これなかなかエネルギーのいるイベントですよね。
0: もともとは出店者の方から出店料金というのをいただいて、会場を借りてですね100店舗集めたら、例えば出店料が2000だったら20万円の売り上げで、
1: はい、
0: 皆さんを集客その中からしてですねイベントを実施するってことを、まあ、地道に展開してたんですけれども、まあ、ある時ですねどうやったらもっと出店者の方が簡単に出店していただけるかなということで、まあ、出店料も無料にしてしまったんですよね、そしたら出店者の方は大量に殺到していただけると、
1: はい、
0: 例えば、まあ、スーパーの駐車場ですとか住宅の分譲地ですとか、そういうところにですねフリーマーケットの出店料無料で開催をして、まあ、企業から広告費をいただいてイベントを実施したんですね。そして日本で初めての出店料無料というのが人気を博しまして、まあ、全国から反響をいただいてですね、瞬く間に全国にイベントを開催するようになっていったと、まあ、そんな背景が当時ありました。
1: それで800回っていう数字につながっていったわけですね。
0: はい、まあ、ね本当になんか当時思い返すと雨天で中止ですとか、雪が降ると、ね、雪かきしたりとかすごいやってましたけれども。
1: そうか、はい、でも
0: その時にやっぱり皆さん消費者の方がやっぱり自宅に売りたいものってやっぱり本当に眠ってるんだなということですとか、まあ、その子供の頃の子供服から、まあ、大人の方だったら当然趣味嗜好品まで様々なものが売買されてまして、まあ、一方で高額なものですとか、まあ、大型なものなんかはやっぱりフリーマーケットの会場に持ってきて売買する方っていうのはほとんどいませんので、まあ、これからやっぱりインターネットでこういう高額なものだとか、大きなものっていうのがもっとネットで売買されるようになるだろうなと、まあ、そのことをですね合計数万人の方に出店をしていただいて、見てた時にですねこれからはまあこのネット型リユースっていう事業を展開しようということでその次の段階に行ったという形の 状況でした。
1: なるほど。じゃあこういろんなこうトライを重ねながら、まあ、トライアンドエラーでこう失敗から学び、それをさらに形にしてっていうことを重ねてきた、まあ、20年、おそらくいろんなことが

0: いいことも悪いことも含めてあったんじゃないかなと思うんですが、どうですか？
1: いや本当にそうですね、まあ、20年というと、まあ、経済的にもやっぱりリーマンショックがあったりですとか、
0: はい、
1: 心を痛む震災ですとか、まあ、コロナのショックもありましたし、まあ、様々な局面があったかなというふうに思います。ただ、まあ、実は結構このリユースのマーケットはですね、景気の変動には強いというのをずっと感じてきています。
0: へ
1: ー、まあ、景気が良い時は良い時で、まあ、人々はもう新品をいっぱい買いますので、
0: はい、
1: そうすると買い替えということでたくさんこの消費が活性化しますし、
0: なるほど、
1: 一方で今度はあの景気が悪い時に関してはやっぱりこの消費防衛をしたりですとか、節約をしてですね、まあ、物を売ったりとか、うん、安く購入しようということもあって、まあ、景気の良し悪しに関わらず売る人と買う人の双方にメリットがあってですね、どちらにしても景気の変動には強いいいマーケットだなっていうのをずっと感じてきてます。何か新品を売ってる事業者の方ですと、うん、やっぱりいい高級品が売れなくなったとかですね、流行り廃りが結構流行のサイクルが早いっていうのがあると思うんですけども、リユースの場合に関してはやっぱりそういったものがなかなかないというのが、非常に面白いマーケットだなというふうに思います。
0: そのことももしかしたらリユース市場が広がってきた一つの要因かもしれないですね。
1: まさにそうですね、そういうこの江戸時代から、まあ、リユース、ね、日本でも盛んだったというふうに言いますけれども、
0: そうですか。
1: まさにそういう、まあ、特に日本は鎖国をしてたというのがありまして、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そうすると物がやっぱ非常に少なかったというふうに言われてますので、まあ、この東京にも2000店近くの、まあ、支社があったというふうに言われてますけれども、
0: うんうん、
1: まあ、その様々なものを循環するっていうのが昔から、まあ、文化でもあったのかもしれないですね。
0: なるほど。で、この20年できっといろんな出会いがあり、いろんなこうエピソードもあると思うんですけれど、とりわけ心に残るものっていうのはありますか？
1: そうですね、リユースはですね、まあ、本当にその様々なあのシーンにお会いすることがあります。例えばですね、まあ、農家を辞められる離農される方からですね、
0: はい、
1: トラクターなんか の商品を買い取ってほしいということがありまして、まあ、最初はまあ大きいものだったので、非常に難しいなということだったんですけども、うん、やっぱりいい社会現象でもありますので、まあ、どんどんとご依頼が増えてきまして、
0: はい、
1: 取り扱うことを決めさせていただいてですね、まあ、リユースをさせていただくようになったりもしました、
0: うん、
1: まあ、年間約1万2000件ほどこの農機具のご依頼いただくんですけれども、
0: うん、
1: 9割近くが農家を辞められる離農のお客様なんですよね。で、新規就農者の方は、まあ、リーズナブルな、そういう安価なですね、まあ、トラクターが欲しいと思って新規就農を始められる方もいますし、一方で日本では役目を終えたものはですね、まあ、海外で、非常に人気でして、まあ、コンテナでですね、まあ、アジア、ヨーロッパ、アフリカとですね、さまざまな場所に商品がユーズドインジャパンということで出ていってますね。
0: なんかリユースってじゃあある意味時代を映す鏡っていうような見方もできますね。
1: おっしゃる通りですね、20年前学生時代にそれこそ海外のバックパックでですね、まあ、旅行に行ってたんですけれども、当時東南アジアは中古の日本の車が非常に多く走ってましたね。
0: なるほど。
1: で、今やっぱり東南アジア行きますと新しい新車がたくさん走っているというところなんですが、うん、昨年この中古の農機具をですね、まあ、輸出しようということで、タンザニアの方とか、
0: はい、
1: ケニアの方にですね、アフリカに行ってきたんですけれども、今日本の中古車がたくさん走ってる状態なんですよね、
0: うん、
1: まあ、まさにまだメーカーさんが進出する前とかですね、
0: うん、
1: まあ、そういう場所は先にリユースがですね、まあ、循環経済で、まあ、この商品が人気を博していって、そういうふうな形で徐々にまた新しい日本のメーカーが進出したりという、まあ、そんな流れもあるんだなという時代をですね、まあ、感じるシーンでもありました、うん、
0: じゃあそのトラクターをね手放された方、それからそれを受け取って新たな道を切り開かれる方、それぞれこうどんな言葉を小林さんに伝えてくださるんでしょう？
1: そうですね、リユースする方々の思いもやっぱり非常に思い入れのある商品だったり、まあ、その仕事の相棒だったり、
0: は
1: あ、いろんなさまざまな皆様思いを、うん、持たれてますので、
0: うん、
1: やっぱりそういう意味では当然金銭的に少しでも足しになるならとか、高く売れたらという思いもあるとは思うんですけれども、やっぱり次の方にやっぱり使ってほしいとかですね、まあ、そういうこの橋渡しを、できるシーンというのはたくさんありますので、
0: うん、
1: まあ、そういう温かい言葉をかけていただくことって非常に多いですよね。
0: で、受け取る側にしても

0: とても嬉しいことですしね。
1: あ、まさにあのおっしゃる通りですね、うんうん、今あの別の取り組みでは、あの楽器の寄付のふるさと納税っていうんですね。
0: 楽器ですか。
1: そうなんです、まあ、例えばあの公立の中学校なんかの、部活動なんかもですね、やっぱり年々予算が少しずつあの削減されてきて、吹奏楽部なんかではですね、まあ、結構ボロボロになってしまったトランペットとか、ホルンとかそういったものをずっと使ってるっていう学生さん多いんですよね、でやっぱり学校に聞いたりしますと、やっぱり予算がそんなにないから新しいものは買えないということで困ってらっしゃるんですけども、私たちあの自宅に眠っているその楽器なんかを金額を査定することができますので、これだったらいくらぐらいの価値がありますよということを今度この行政に伝えるとですね、それを寄付してもらうんですよね。そうするとその寄付分を、税還付をするっていう仕組みを、あの利用してまして、この橋渡しをしていくと、今学校でこういう楽器が足りてないですよっていうのをこの楽器寄付ふるさと納税で、アピールしていただくと、まあ、そこにですね、いろんな寄付者から楽器が届いて、その方々には当然そのお金の代わりに税還付が受けれてですね、で学校ではあの今まで手に入らなかったような楽器がたくさん手に入るということで、まあ、生徒さんが非常にあの喜んでくれてるっていう自治体が今28の自治体と連携してるんですけども、まあ、そんな取り組みも今やってますね。
0: なんか誰かの物語がこう誰かの未来を育むというか、なんか物語も一緒に手渡していくっていうお仕事になるわけですね。
1: おっしゃる通りですね、なので今まで当時自分が若かった頃に使ってたものをですね、まあこの自宅に眠ってたものがもう一度若い方に引き継がれてですね、まあ、その思いが奏でていくみたいなですね、まあ、そんなあの素敵なシーンに出くわすと本当にちょっと胸が熱くなる時もありますけれども、はい、
0: いやそれにしても私はあのリユースというと洋服とかカバンのイメージがとても強かったんですが、今伺うと大型の農機具とかそれから楽器とか随分取り扱いの幅は広いんですね。
1: おっしゃる通りですね、あのリユースというのは非常にあの新品商品があればそこにリユースのマーケットがあるというものですので、まあ、その衣料品ブランドバッグなんかは当然あの女性のお客様中心に多いと思うんですけれども、まあ、ご家庭にあるもの、まあ、本とか家具とか、まあ、家電スマートフォン、楽器カメラオーディオ農機具建設機械、またビジネスのシーンのこの業務用のものですとか、そういったものまでですね、非常に幅広い商品群があるマーケットになっています。
0: いや今お話しいただいて、あそうかって本当にこう新たに思ったところがたくさんあるんですけれど、あの協会ではそうしたこうリユースこんなことしてるんですよとか、こんなものもリユースできるんですよっていうことについてさらに知ってもらおうということで、さまざま取り組みも行っているそうですね。
1: はい、そうですね、あの日本リユース業協会ではですね、まあ、リユースの認知度の向上や、まあ、健全な市場づくりに向けてさまざまな活動を行っています。昨年あの協会のホームページもですね、まあ、リニューアルするとともに、まあ、公式の X の、あのアカウントを開設してですね、SNS で情報発信を行ったりもしています、
0: はい、
1: またあのリユースをより身近に感じていただくためにですね、リユース川柳も実施してまして、
0: 待ってください、リユース川柳ですか。
1: そうなんです、はい、あのリユース川柳はですね、まあ、昨年あの第2回に全国から1669作品の応募がありまして、
0: はい、
1: 今年の第3回もですね、川柳を通じてリユースを身近に考えていただく機会にしたいなと考えてます。
0: ああ、じゃあ皆さんリユースをテーマに川柳をこう頭をひねって考えるということですけど、
1: はい、
0: 例えばじゃあそのどんな川柳があるのか昨年の例からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: わかりました。昨年の優秀賞にはですね、
0: はい、
1: リユースはエコと節約二刀流、
0: リユースはエコと節約二刀流、
1: はい、
0: 大谷翔平選手できました
1: か。そうですね、はい、また巡りゆくものと思いとありがとう、
0: 巡りゆくものと思いとありがとう、これはまさに先ほどの物語を紡いでいくっていうことにつながりますね。
1: おっしゃる通りですね、これはあの、はい、この2つが優秀賞でして、
0: はい、
1: 昨年の最優秀賞はですね、
0: はい、
1: もういいかいゴミ箱行きはまだだよという句でした。
0: もういいかいゴミ箱行きはまだだよ、あのなんかかくれんぼしてるみたい
1: で
0: 可愛らしいですね、はい、
1: あの全世代に受け入れていただけるような、川柳だったのかなというふうに思います。
0: なんか本当にこれだととってもリユースが身近になるっていうか、
1: そうですね、まあ、本当に、優しい、分かりやすい表現されている作品だったかなというふうに思います。
0: 今年第3回はもう募集が終わったということなんですが、さて結果はどんな作品になったんでしょうか。
1: 今年のリユース川柳もですね、まあ、多くの方からご応募いただきました。ありがとうございました。この受賞作品については本日8月8日のリユースの日にですね、協会のホームページで発表をさせていただきます。
0: まさに今日発表される。
1: そうなんです。
0: なるほど。じゃあ気になった方はぜひ日本リユース業協会のホームページにアクセスしてみてください。
1: はい。
0: その他にもいろいろな取り組みがあるんですね。
1: まさにそうですね。富士山清掃プロジェクトにもですね、まあ、継続して取り組んでまして、
0: はい、
1: 協会設立後の2009年からずっとですね、この NPO 法人の富士山クラブの活動に賛同してですね、会員企業の皆様とともに富士山麓の清掃活動を続けてまして、2025年度も、まあ、様々な企業の方が参加してですね、180名が参加して約550キロのゴミを回収しました。
0: 550キロ。どんなゴミがあるんですか。
1: まあ、本当に山麓のですね、当時不法投棄をされてしまったようなゴミの回収をしたこともあれば、最近では非常に富士山もきれいになってきましたの で、
0: そうですか、
1: はい、やっぱり身近にこういうゴミを回収するとですね、まあ、地球がきれいになるって非常に嬉しいなということを再確認する機会にもなってます。またリユースショップの営業に必要な法令、接客、はい、買取の実務なんかを学ぶですね、リユース検定っていうのも実施をしております。
0: リユース検定。
1: このリユース検定というのはですね、法令関係ですとか、このリユースをするにあたっての遵守事項ですとかね、そういったものを学べるような内容になっています。
0: ということはリユースのエキスパートを育てる取り組みもしてらっしゃると。
1: そうですね。2026年の7月までに、まあ、合計で 13,424 名のリユース営業士が誕生してまして、まあ、リユースの健全な市場づくりに向けて、このリユースの営業される方々がですね、しっかりと法令を遵守して取り組んでいけるような、資格制度になっているというところです。
0: まさにこう次世代に向けた教育というようなことになるわけですね。
1: まさにおっしゃる通りですね。最近ではもう関係省庁の政策の提言ですとか、自治体との連携ですとか、次世代に向けたリユース教育などを通じて、安心できる市場と社会の仕組み作りを進めているような状況になってきました。
0: はい、本当にただ売ったり買ったりするっていうことだけではないんですね。
1: まさにそうですね。このリユースは本当に様々なところにこの循環していきますので、まあ、捨てる前に売る、譲る、つなぐという選択肢がですね、まあ、地域や暮らしの中で、まあ、当たり前になる状態を目指していきたいというふうに考えています。
0: まあ、ここまでの小林さんのお話を聞いて、あら、じゃあ私もちょっとやってみようかしらって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと心配なのは、よくその売ったり買ったりする際にトラブルも少なくないっていうようなことも見聞きします。これ安全に始めるポイントっていうのはあるんでしょうか。
1: そうですね。まず大切なのは、信頼できる事業者やサービスを選ぶことです。会社名や連絡先、古物商許可の表示、査定や買取の説明がきちんとしているかをしっかり確認していただくといいのかなというふうに思います。
0: はい。
1: まあ、どの方に売ったのかわからないとかですね、どの企業が来たのかわからないということはないようにですね、しっかりと確認をまずはしていただくことが一番大事かなというふうに思います。
0: これもちろん免許が必要な、
1: おっしゃる通りですね、
0: ものですよね。
1: この古物商の許可というですね、許可制度になってますので、
0: はい、
1: そういう許可証を提示してもらったりですとか、この自分の属している会社や連絡先にもしっかりと教えていただくっていうのが大事だというふうに思ってます。またその買取のタイミングではですね、出張買取なんかでご自宅に来ていただくことなんかもあるかと思うんですけれども、まあ、クーリングオフというですね、制度の説明を受けてから、まあ、実際には後で、やっぱり売りたくなかったなという時にこのクーリングオフの仕組みがあったりするんですけれども、そういう説明を事前にしてくれるかどうかとかですね、まあ、そういったところも大切なポイントなのかなというふうに思います。
0: はい。ま
1: あ、売却する際には、まあ、査定額だけではなくてですね、査定額もちろん大事なんですけれども
0: 気になりますが、
1: はい、まあ、物事をそうやってしっかりと説明をしてくれるかどうかですとか、やっぱりその、この送料とかですね、 キャンセルの時はどうなのかとか、
0: うん、
1: そういう今日のせかされないかとかですね、まあ、そういったことも、まあ、大事なことなのかなというふうに思います。
0: よく聞くトラブルの一つに押し買い、押し売りならぬ押し買いというものがあるって聞いたことがあるんですけれど、はい、その他にこんなものありませんか、こんなものありませんかっていうふうにこう、
1: うん、
0: なんか迫ってくるみたいな、そういう例も聞いたことありますね。
1: そうですね、やっぱりこの押し

0: 買いっていうのは、自宅に買い取りに来てですね、なかなか商品を売ってくれるまで帰らないとかですね、座ってしまうとかですね、そういうその悪徳な事業者がいるというパターンなんですけれども、そういったものはしっかりと先ほどのような会社名を聞くですとか連絡先を聞いて、このクーリングオフ制度の仕組みなんかも理解した上でですね、安心した事業者に まずご依頼をすることもとても大事なのかなというふうに思います。その他にも個人情報の入っているスマートフォンですとか、パソコンですとか、そういったものに関しても金額だけではなくて、その商品がどういうふうになっていくのかということを少し想像していただきながらですね、安心できる事業者を選んでいただければなというふうに思います。
1: その業界のガイドラインのようなものはあるんですか？
0: そうですね、さまざまな買取のシーンがありますので、誇大広告の禁止をしたりですとか、そういう出張買取の際のガイドラインを定めたりですとか、最近では催事買取っていうですね、デパートですとかスーパーなんかでもこういう買取やりますよということを催事で買い取りをしたりとかってこともあるんですけども、そういう時 のガイドラインを定めてですね、会員企業に対しても周知啓発を行っているような状況です。
1: もう本当にリユースって我々のこう暮らしのもう一部にもなりつつありますし、国としてもとても大事な取り組みであるっていうことですよね。
0: おっしゃる通りですね、家計にも環境にも役立つ身近な行動であると同時にですね、先ほども申し上げたような、リユース等の促進に関するロードマップというのが、環境省から提示されましたけれども、非常にここからですね、大きくリユースが広がっていくようなタイミングになるかなというふうに思います。
1: そしてお話ね、冒頭にちょっとしていただきましたけれど、日本の家庭には使わずに眠っている、隠れ資産がとっても多くて、一人当たりもう71万円を超えてるっていうお話でしたよね。こういうの探してみるのも手かもしれません、
0: まさにそうですね、この断捨離ですとか、就活ですとか、生活の転機を迎える方々がやっぱりそのどんなものが自宅に眠っているのか、ある方にとってはもういらないと思ってたものも非常に今では人気なレトロとかですね、ヴィンテージっていう風になっているパターンも結構ございますので、そういった身近なものからですね、まずは、リユースできるものを探してみていただくっていうのはとてもいいのかなというふうに思います。
1: あとふと思ったんですけれど、私兄弟が多かったのでよく子供の頃姉たちのお下がりっていうのを身につけさせられることあったんですけど、リユースっていう表現ではないにしても同じような精神っていうのは
0: そうですね、あったんですね。まさに一般的にこのお下がりですとか繰り返し使うっていうものは、リユースの精神そのものだというふうに思います。もったいない、そんなですね、言葉が日本から生まれてますけれども、そういった精神がですねずっと、カルチャーとして文化として根付いてきたのが、日本という国なのかなというふうに思います。
1: もったいないはもう今や世界の言葉ですもんね。
0: まさにおっしゃる通りですね。ものを大切にするっていう思いですとか、大切にして紡いでいくって言いますか、これが家族だけではなくて、知人友人だけではなくて、知らない方でも気軽にその売り買いできるようになってきた、また気軽にですね、お店にお願いできるようになってきた、それが今の今日のリユースの発展にあるのかなというふうに思いますので、そんなリユースをですね、ぜひ考える日にしていただきたいなというふうに思います。
1: そうですね、今日はリユースの日ですね。
0: そうですね、8月8日はリユースの日、これをぜひ覚えていただきたいなというふうに思います。
1: はい、日本にはもったいないっていうね、非常に美しい言葉もありますので、こう身近なリユース、ラジオの前の皆さんもちょっと考えてみてはいかがでしょうか。今日は小林さんどうもありがとうございました。
0: 本日はありがとうございました。
2: インタビュー、日本リユース業協会会長の小林康さんに円田恵子ディレクターがお話を伺いました。ここで音楽を聴いていただきましょう。ファーイーストクラブバンドの演奏でビギン。

ファーイーストクラブバンドでビギンお聴きいただきました。では今日8月8日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花はトロロアオイ、トロロアオイです。中国原産の青い

の仲間でハイビスカスと同属とされていましたが、現在は野菜のオクラなどと新しい属に分類されています。大きな黄色い花はオクラや綿の花によく似ています。古くは同じ仲間とされていたハイビスカスにもちょっと似ています。葉の方は切れ込みが深い手のひら型で、赤い花を咲かせるモミジアオイに姿が似ています。大きくて黄色いよく目立つ花ですが、花壇を彩る園芸植物としてはあまり見かけない存在です。トロロアオイの花言葉は知られぬ愛、知られぬ愛です。そもそもこのトロロアオイのトロロの由来ですが、本種の根に粘着性のある物質が含まれているためで、山芋の別名トロロ芋のトロロと同じです。この粘着性の物質が和紙の接着剤にも、和紙の粘着剤にもなります。花言葉の由来ははっきりしませんが、根の粘着力で片思いを成就させたいという人に知られぬ愛を秘めているからかもしれないということです。8月8日誕生日の花はトロロアオイ、花言葉は知られぬ愛、知られぬ愛です。今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。続いてラジオ深夜便からメッセージ募集のお知らせです。来月9月12日土曜日の11時台と翌日の0時台は深夜便ネクストをお送りいたします。パーソナリティは芸人の藤井隆さんです。9月21日は敬老の日ということで、今回のテーマはおじいちゃんおばあちゃんといえばです。私のおじいちゃんおばあちゃん自慢や近所の名物おじいちゃんおばあちゃんについて、例えば毎朝ラジオ体操で会う超元気おじいちゃん、いつもおいしいものをお裾分けしてくれる近所のおばあちゃんなど、また初めておじいちゃんおばあちゃんと呼ばれた時のこと、実際におじいちゃんおばあちゃんになって思うことなどなど、メッセージをお寄せください。そしてこのテーマで思い浮かぶ曲がありましたら、ぜひお寄せください。宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページからメールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便は郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。ではもう一曲お聴きいただきましょう。井上新平さんのフルートでブリーズ。

時刻は4時57分になりました。今夜の深夜便のご案内です。今夜は関西発ラジオ深夜便、11時5分からの放送です。11時台は日本列島暮らしの便り、滋賀県彦根市の寺村邦子さんのリポート。続いてぼやき川柳、選者は川柳作家の大西康代さんです。0時台はアジアリポート、韓国ソウル近郊からキムアソンさん、ラオスビエンチャンから虫明悦夫さんのリポートです。続いて関西玉手箱、料理研究家大原千鶴さんの思い出の食卓です。1時台は人ありて町は生き、旅するトンボの謎を解き明かしたいと題して、奈良教育大学准教授小長谷達郎さんのお話です。2時台ロマンチックコンサートは真夏のフュージョンサウンドその2、3時台日本の歌心の歌は歌の阪神巨人戦の前半戦です。4時台は人ありて町は行きアンコール、響け関西ジャズ魂です。ご出演はトランペット奏者のミッチさんです。関西発ラジオ深夜便、今夜の担当は小野塚康之アンカーです。時刻は間もなく5時になります。昨夜から今朝ここまでのご案内は森田美幸でした。今日が皆さんに何か心安らぐいいことがある一日になりますように。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月8日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分ごろからは6時台に放送しているエッセイを改めてお伝えします。今朝はテニスプレーヤー伊達公子さんの図太さを手にです。33分ごろからは生き物いろいろ、

0: テーマは暑さに負けないで涼しい山の鳥たち。41分頃からの海外毎朝だよりは中国からの話題をお伝えします。
1: さあこの後も台風の情報をお伝えしていきますけれども、お便りメッセージ届いてますね。
0: はい、鹿児島県の奄美市からいただきました。田本義雄さん80代の方です。
1: はい、
0: 奄美地方を襲った台風13号、各地に倒木や外壁の崩れなど被害をもたらして過ぎ去ろうとしております。地震の被害に遭われた熊本地方にも影響があるようですが、無事なことを祈っておりますといただきました。
1: はい、引き続きその厳重な警戒を続けていただきたいと思います。はい、台風がね、今雨風強まっている地域の皆さん、本当に気をつけてお過ごしください。でその一方で、今日から夏休み、お盆休みなどですという方もいらっしゃると思います。その、ね、予定にも余裕を持ってお過ごしいただければと思いますが、はい、このお盆や夏休みどのように過ごされるでしょうか。予定やその思い出なんかもありましたらぜひお寄せください。
0: 毎朝へのお便り、メール、 SNS、 ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。
1: お待ちしております。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
1: 大型で非常に強い台風13号は依然として沖縄本島地方や奄美地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。暴風などに厳重な警戒を続けてください。気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は今日午前5時には久米島の北西30キロの海上を1時間に15キロの速さで南南西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側280キロ以内と南西側185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、沖縄本島地方や奄美地方は暴風域に入っていて、午前4時までの3時間に観測された最大瞬間風速は沖縄県の久米島で 36.8 メートル、うるま市で 31.3 メートル、那覇市で 30.5 メートル、鹿児島県の奄美大島の小宮で 29.3 メートル、天城町で 26.7 メートルなどとなっています。沖縄本島地方や奄美地方では昨日台風が停滞した時間帯もあって雨が降り続き、沖縄本島地方と奄美地方にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。次第に台風は沖縄本島地方から離れる見込みですが、台風の動きが遅いため影響は長引く見込みです。沖縄本島地方ではこのあと数時間線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。今夜遅くまでの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで奄美地方で180ミリ、沖縄と九州南部で150ミリと予想されています。風も強い状態が続き、今日の最大風速は沖縄で35メートル、奄美地方で30メートル、最大瞬間風速は沖縄で50メートル、奄美地方で45メートルと予想されています。波も高く、今日は沖縄で9メートルの猛烈なしけ、奄美地方で8メートル、九州南部で7メートルの大しけが予想されています。西日本の太平洋側でも台風からのうねりの影響で波が高くなると予想されています。また潮位も高まり、沖縄では高潮による浸水の危険性が非常に高くなっているとして、レベル4高潮危険警報が発表されている地域があります。気象庁は沖縄奄美では暴風や土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。で、沖縄では高潮や高波にも厳重に警戒するよう呼びかけています。 西日本の太平洋側でも高波に警戒が必要です。
0: 今回の熊本地震を受けて政府は被災者の生活やなりわいの再建に向けた支援パッケージの取りまとめを急ぐ方針で、中小企業や小規模事業者の施設復旧にかかる費用の補助などを検討しています。高市総理大臣は昨日開かれた政府の非常災害対策本部の会議で、本格的な復旧への取り組みを強化する必要があるとして、被災者の生活やなりわいの再建に向けた支援パッケージを速やかにまとめるよう指示しました。これを受けて政府は、おととしの能登半島地震の際の支援策も参考に、官房副長官をトップとする関係省庁による支援チームで内容の調整を進めています。具体的には、生活の再建に向けて二次避難先としてホテルや旅館に加えて公営住宅を活用することや、仮設住宅の整備を加速させるなど、住まいの確保を進めるための支援策を検討しています。また、なりわいの再建では、中小企業や小規模事業者の施設復旧にかかる費用の補助や、被災した農業用機械などの復旧を後押しする事業を盛り込むことを検討しています。政府は被災地からニーズを聞き取るなどして、さらに具体化を進め、支援パッケージの取りまとめを急ぐ方針です。
2: SNS 上で有名人の写真などを無断で使ったなりすまし広告による詐欺の被害が相次ぐ中、政府は SNS の運営事業者に対して、広告主の本人確認といった対策を強化するよう文書で要請しました。 SNS 上では実業家やタレントの写真などを無断で使用したなりすまし広告を通じて投資グループに誘導され、金銭を騙し取られる被害が相次いでいて、警察庁によりますと、去年1年間の SNS 型投資詐欺の被害額は1200億円余りと、前の年のおよそ 1.5 倍に急増しています。これを受けて政府は、大手の SNS の運営事業者の Google、LINE、Yahoo、メタプラットフォームズ、TikTok Japan、X に対して対策を強化するよう文書で要請しました。この中では、広告を掲載する際に広告主の本人確認を電子認証などを使って確実に行うことや、悪質な広告の通報を受けた場合には削除などの対応を速やかに行うことを求めています。また、詐欺被害の防止に向けた具体的な対策を今年10月までに報告することも求めていて、政府は事業者に対して一層の改善を求めることで被害の拡大を食い止めたい考えです。サバの加工が盛んな千葉県銚子市では、原料の大半を占めるノルウェー産などの輸入サバの価格高騰で水産加工業者の採算が悪化し、およそ2割が倒産や事実上の廃業状態にあることが分かりました。 NHK が取材したところ、銚子市の地元の4つの加工組合に入る合わせて55の事業者のうち、今年4つの事業者が倒産し、6つの事業者が事実上の廃業状態となっているということです。さらに、民間の信用調査会社によりますと、この5年間で組合に入っていない少なくとも6つの事業者が輸入サバの高騰が原因で倒産したということです。高騰の背景には、円安による輸入物価の上昇のほか、資源管理のための漁獲制限でノルウェーなどが大幅に漁獲量を減らしていることがあり、国の貿易統計ではノルウェー産のサバの1キロあたりの輸入価格は5年前と比べて3倍以上に高騰しています。代用となる国産のサバも資源の悪化が課題となっていて、水産資源の管理に詳しい東京海洋大学の片野歩特任教授は、消費者にとって安いイメージが強いサバは価格転嫁を受け入れてもらいにくく、加工業者の負担は大きい。日本はもともとサバがたくさん取れるので、国産の資源で加工品を作れるよう、まずは資源の回復を目指す必要があると話しています。続いてスポーツです。

0: サッカー J リーグはヨーロッパの主要リーグと同じ秋春制を導入する最初のシーズンが昨日開幕し、 J1 の2試合が行われました。連覇を目指す鹿島アントラーズが横浜 F マリノスに逆転勝ち、白星スタートを切りました。アントラーズは1点を追う後半のアディショナルタイムにチャブリッチ選手がペナルティーキックを含む2ゴールを挙げて4対3で逆転勝ちしました。 F マリノスは前半に16歳のミーデラシン選手が J リーグデビュー戦で先制ゴールを決めました。ガンバ大阪対浦和レッズはガンバが4対3で点の取り合いを制し、明神智和新監督の初戦を勝利で飾りました。今日は J1 の6試合が行われ、 J2 と J3 も開幕します。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円63銭から67銭となっています。1ユーロは182円21銭から26銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より151ドル83セント高い5万4036ドル93セントとなっています。で、ナスダックの株価指数ですが、前日より 342.263 上がって26,690.615 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、おはようございます。台風13号が接近している沖縄はあと数時間、線状降水帯による大雨に警戒が必要です。また台風の動きが遅いため、今日も暴風や高波に厳重な警戒が必要です。この時間、台風13号は沖縄本島の西の海上を進んでいます。台風の中心は昨日沖縄本島の北側を通過して西へと今進んでいますが、だんだん速度を落としているため沖縄では影響が長く続いています。また台風周辺の湿った空気が流れ込んで、宮崎県内を中心に太平洋側の地域に雨雲がかかり続けています。またこの時間、本州付近でも北陸や東北南部で局地的に雨雲が発達しています。今日は台風13号が沖縄本島の西の海上を時速10キロ前後と比較的遅いスピードで西に進む見込みです。沖縄は暴風や高波の影響が長引き、今日も厳重な警戒が必要です。また明日にかけて高潮にも警戒を続けてください。台風周辺の湿った空気が流れ込む九州、四国、紀伊半島など太平洋側の地域も雨が降り続くでしょう。北海道はオホーツク海の低気圧から伸びる前線の通過に伴って雨が降りそうです。また東北、北陸、関東甲信、東海にも湿った空気が流れ込んで、午後は雨や雷雨になって激しく降るところがありそうです。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は雨、雷を伴って激しく降るところがありそうです。沖縄本島地方では朝まで、宮古島地方では昼前から昼過ぎにかけて非常に激しい雨の降るところもあるでしょう。九州南部は断続的に雨、雷を伴って激しく降りそうです。九州北部、中国四国地方、近畿東海、関東甲信は晴れ間はありますが、日中雨や雷雨になって激しく降るところがありそうです。特に岐阜県や長野県内など内陸では非常に激しい雨の降るところもありそうです。北陸や東北、北海道は雲が多く雨が降ったりやんだりの天気となりそうです。こちらも午後は激しく降るところがありそうです。青森県、秋田県内など午前中晴れ間の出るところもあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島33度、福岡は37度、高知33度、松江は36度、広島も36度、大阪37度、名古屋33度、東京昨日より2度高い35度、長野32度、金沢31度、新潟32度、仙台31度、秋田は33度、札幌釧路は25度の予想です。今日も猛烈な暑さになるところがあるでしょう。

0: 土曜日の毎朝、時刻は5時16分です。この時間は土曜日曜の6時台にお伝えしているエッセー、改めてお伝えします。で、今年3月14日に放送したエッセー、テニスプレーヤー伊達公子さんが語る図太さを手にです。
1: おはようございます。今年も年明けから忙しい毎日を送っています。1月には全豪オープンの解説で真夏の灼熱のオーストラリアに行ってきました。全豪オープンの現地に行くのはなんとコロナ禍以来6年ぶりで、海外に行くってどうやって行くんだったっけって、あれだけ海外に行っていた私なんですけれども、やはり現地で目の当たりにするボールの音、スピード、選手の表情だったり、息遣いですね、そしてこう会場の雰囲気、緊張感みたいなものっていうのは本当にやっぱり目の前で見なければわからないものだなということを改めて感じたと同時に、たくさんの感動がありました。そして日本に帰ってきた後は、2月に沖縄で育成プロジェクトのキャンプを開催してきました。グランドスラムに出場できる日本の女子選手を育成しようと始めたキャンプなんですけれども、2019年にスタートして、早今回がもう4期生になります。今回はテーマを図太さを手に、この図太さについて今日はお話をしたいと思います。辞書で図太さを引くと、精神的にたくましく、少しのことでは動じない、肝が太く大胆とあります。私が大切にしている図太さっていうものがどういうものなのかというところなんですが、ちょっと話が遡るんですが、3期生がこの全豪オープンでジュニアの予選にも出場したというところもあったりもして、大会に行ってきました。その時に日本人がしぶといだけでは勝てないなっていうことを感じたところで図太さが出てきたんです。やっぱり勝負の世界にいると、しぶといだけでは勝ちきれないっていうのが幾度と訪れます。体重別があるわけでもなく、ハンディキャップがあるわけでもなく、どんなに身長があっても、どんなに体が大きい選手でも、一緒に戦わなきゃいけない中で、また戦術っていうものだけでは勝ちきれない部分がある中で、しぶといだけでは勝てない図太さが必要だということを、やはり私も体感してきたし、改めて今ジュニアたちを見ている中で、世界で戦っていく、向き合っていく中で、この図太さがやっぱり必要なんだなっていうのを今回目の当たりにしました。しぶとさとの違いっていうのを言葉で表現するのが、これはちょっとなんか難しいなと。いろんなものが混ざり合って、図太さ、しぶとさを超えた図太さになるんじゃないかな。じゃあしぶとさを超える図太さって何なのって言ったら、諦めないとか、逃げないとか、しつこいとか、コツコツやり続けるとか、すごくこう当たり前の言葉なんですけど、それを全部含めて、それをさらにこう上に行くみたいなものが図太さになっていくのかなっていう、とにかくこうしぶとくやっていくことの最上級みたいな感じかなっていうのが私の中にはあります。テニスでどんな時にじゃあその瞬間って訪れるんですかっていうところで言うと、ここ落としたら負けちゃうなとか、まあ見た目スコア的にはそんなに大事そうに見えないんだけれども、このポイント取っとけば自分の流れに引き寄せられるとか、そういうことが一つの試合の中では場面としてあるのかなっていうふうには思っています。それを自分

0: きくグイッと引き寄せるっていうのは、この図太さがないとやっぱりなかなかつながってこないのかなっていうことは思うので、勝負の世界では重要になってくるんじゃないかなと思います。日本人で図太いと思った子たち、まあ、いないわけではないんですけど、ちょっとやっぱり違います。試合見てても戦略、戦い方、戦う姿勢、すべて日本人の方が勝ってるんです。でも試合に負けるんですよ。フォームとか戦略とかもう関係ないんですよ。ここっていう時のとにかくこのポイント取らなきゃいけないっていう執着心を超えたものの塊なんですよね。勝ち抜かなきゃいけない、勝ち抜かなければその先のスタートラインには立てないっていうことをちゃんとしっかり理解しているというのが、日本人はどっちかって言ったらその今どういうテニスをする、どういうことをやらなきゃいけないっていうことにこだわりが多い気がして、でもそれも間違いではないと思うんですよね。間違ってるというよりもそれ正しいことなんですけど、だけどまずはそのスタートラインに立つためにはここを勝ち抜かなきゃいけない、勝ち抜くためにはこのポイントを取らなきゃいけないっていう図太さは日本人にはなかなか見れないケースでしたね。でそれをどうやって、例えばまあちょっと話がずれちゃうかもしれないですけど、ジョコビッチなんかっていうのは自分の国が子供の頃に戦争が起きていて、テニスがやりたくてもできる場所もない、でプールの水を抜いたプールの底でテニスをしてたっていうような、で上がこうミサイルが飛んでるとか、そういう環境の中でもテニスをして、かといってそれがエクスキューズにはならないわけじゃないですか。いやうちはできなかったからとは言えないから、やっぱりそこで這いつくばってでもこう上り詰めようとする図太さみたいなものもあったと思うんですよね。そういう環境にわざわざ身を置くかって言ったらそれはできるわけではないんですけれども、でもそういう状況を理解して、そういう人たちもいる中で自分も這い上がっていかなきゃいけないっていうことは理解することはできると思うので、そういう瞬間のためにも図太さは身につけなきゃいけないんですけど、まあ捉え方によってはネガティブに取る人もいるかと思うんですけど、でもこの図太さで辞書で調べたところで、たくましく少しのことでは動じない、肝が太く大胆なので、良い図太さと悪い図太さっていうふうに言うならば、フェアプレーの上に成り立つ図太さ、良い強い図太さがあるといいんじゃないかなと思います。これってやっぱりまあアスリートに限って言えることではないと思っていますし、生きていく上でもいろんな自分が実現したいこと、勝ち取りたいこと、成し遂げたいこと、そういうところで図太さっていうものを時として出しても私はいいんじゃないかなって思っています。なんかあの人図太いよねっていうふうに人をこう押しのけてとかではない中で、時には図太さっていうものを自分の中に持ち合わせてもいいんじゃないかなと思います。これから新しい環境、新しい関係性、新しい暮らし、いろいろなことが新しくなっていくと思います。その中で自分の目指していることを実現するために、良い図太さでぜひ自分の変化を起こしてみてください。心機一転、図太く皆さんも行きましょう。伊達公子でした。
1: 今井美希で明るくなるまで。

0: 今井美希で明るくなるまでお聞きいただきました。
1: 時刻は5時28分です。8月8日、今日は何の日です。昭和30年、1955年8月8日、長崎市の平和公園で平和記念像の除幕式が行われました。昭和26年から4年かけて作られ、長崎に原爆が投下されてから10年の慰霊祭の前日に完成しました。制作したのは長崎県出身の彫刻家、北村聖望氏です。平和記念像除幕式、昭和30年、1955年です。
0: 昭和42年、1967年8月8日、東京の新宿駅構内でアメリカ軍の航空燃料を積んだタンク車が別の貨物列車に衝突され炎上しました。タンク車は大音響とともに爆発、炎上して高さ50メートルに及ぶ火柱が上がりました。事故の原因は衝突した貨物列車の運転士の操作ミスとされました。新宿駅構内でタンク車炎上、昭和42年、1967年です。
1: 昭和58年、1983年8月8日、千葉港から新東京国際空港、いわゆる成田空港に航空燃料を送る全長 46.9 キロのパイプラインが完成して開通式が行われました。パイプラインは直径35センチのパイプ2本からなり、住宅地を避け地下およそ 1.5 メートルの地中を通っています。新東京国際空港パイプライン開通、昭和58年、1983年です。
0: 平成20年、2008年8月8日、宮崎空港で落雷によって滑走路に穴が開きました。空港では1時間に40ミリ近い激しい雨が降り、落雷のため滑走路の中央付近に70センチ方、深さ10センチ前後の穴が2カ所開いたものの、人や航空機に直接の被害はありませんでした。宮崎空港落雷で滑走路に穴、平成20年、2008年です。8月8日、今日は何の日でした。
1: さあ、そして今日は令和8年8月8日というね、8並びの日でもあるわけですが、時刻5時31分になっています。気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、台風の情報を中心にお伝えします。台風13号は沖縄本島の西の海上にあって、この後も西の方向に進む見込みです。この時間、久米島に最も接近しているとみられます。雨雲のレーダーを見ますと、沖縄、奄美を中心に台風の中心付近であるとか外側の雨雲がかかっています、
1: はい、
2: でこの後も、雨が強まったり弱まったりを繰り返しながら、続きそうです。沖縄では、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。あと数時間は厳重な警戒をお願いします。この時間は午前5時20分までの1時間には沖縄県渡名喜島で 25.5 ミリと強い雨を観測しています。また風の強い状態も続いています。午前3時台には沖縄県久米島で最大瞬間風速 36.8 メートルを観測しています。先ほど、午前5時前後に発表された最新の情報によりますと、今日予想される最大瞬間風速は沖縄地方で50メートル。台風の動きが遅くなっているため、昨日に続いて今日も暴風や高波に厳重な警戒が必要です。そして波の高い状態も続きそうです。沖縄や奄美では今日予想される波の高さ10メートルでうねりを伴う見込みです。高波にも警戒してください。さらに高潮に警戒が必要な状況も続きそうです。沿岸を中心に高潮による浸水の恐れがあります。明日にかけて高潮に警戒を続けてください。この時間、激しい雨は降っていないんですが、この後また急激に雨が強まることも考えられます。明日朝6時までの 明日朝6時までの24時間で予想される雨の量、沖縄地方で180ミリ、奄美地方、九州南部で120ミリとなっています。この後も雨の降り方などにも注意警戒を続けてください。では全国の今日の天気です。沖縄、奄美は雨で非常に激しい雨の降るところもあるでしょう。九州から中国、四国、近畿、東海、関東甲信にかけて太平洋側を中心に雨が続きそうです。また内陸でも雨雲が湧いて日中非常に激しく降るところもありそうです。東北、北陸、北海道も雨が降ったり止んだりの天気となりそうです。こちらも午後は激しく降るところがあるでしょう。ここまで全国の気象情報でした。

0: 土曜日の毎朝、時刻5時34分、生き物いろいろです。今回はですね、この時期楽しめる山の鳥たちについて、大阪市立自然史博物館、堀江さやか外来研究員に聞きます。堀江さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。いや、本当に暑いですね。なかなか外に出ようという気になりません。でも、せっかくの夏ですから、自然の中で過ごす時間も持ちたいものですね。海水浴もいいですが、山のレジャーもいいものです。標高の低い山でも、街中に比べればずっと涼しいです。でもご存知の通り、標高の高い山というのは、さらに気温が低くなる傾向があります。標高の高い山は登るのが大変そうですが、ドライブウェイが整備されている山岳地も多いので、避暑地として訪れる方もいるのではないでしょうか。今回はそんな山々に住む鳥、特に高山帯や亜高山帯に住む鳥たちを紹介したいと思います。
0: はい。高山、まあ、高い山、亜高山、亜熱帯の亜に高山で亜高山という言葉出てきましたけれども、これどういうその区分になっているのか、どんな山のことなんでしょう。
1: はい。これらの区分はですね、植物の分布と密接な関係があります。
0: はい。

0: 高い山に登ったことのある方は、標高が高くなるにつれて植物の種類が変わっていくことをご存知かと思います。標高の低い場所では広葉樹もたくさん生えていますが、標高が高くなると低い気温や雪に強い針葉樹が多くなって、さらに標高が高くなると気温の低さ、猛烈な風や雪などによって樹木は生えることができなくなります。この樹木が生育できる限界点を森林限界と呼び、それより高い範囲が高山帯です。そして森林限界よりも低い範囲に広がる常緑の針葉樹がメインの樹林帯が亜高山帯と呼ばれます。植物と同様、鳥たちにもそれぞれに適した気候条件がありますので、山林に住む鳥たちの種類もまた標高とともに変わっていきます。まずは高山の鳥をご紹介しましょう。高山帯の鳥といえば、何と言ってもライチョウです。
1: ライチョウいいですね。国の特別天然記念物に指定されてますよね。
0: はい、そうです。ライチョウは茶色のまだらをした夏羽と、雪に紛れる真っ白な冬羽、いずれも大変美しい高山のシンボル的な存在です。ライチョウは日本アルプスの高山帯にのみ生息しており、生息域の狭さや捕食者の増加などによって数が減って危機的状況にありますが、懸命な保全対策によって近年はやや数を増やしています。他にはホシガラス、イワヒバリやカヤクグリなども高山帯に特化した鳥たちですが、森林限界を超えた高山帯は過酷な環境なため、繁殖する鳥は限られています。一方で、亜高山帯まで範囲を広げると、涼しい場所を好むたくさんの鳥たちが子育てを行っています。
1: 亜高山帯ということは、もう木々が生えているということで、やっぱりね、子育てもしやすいということなんでしょうね。どんな鳥が子育てを行ってるんですか？
0: 例えば、コマドリです。コマドリは亜高山帯の針葉樹林で繁殖する鳥の代表で、ピンカラカラカラという馬の稲鳴きのようなさえずりと美しいオレンジ色が強烈な印象を与えます。また、同じヒタキ科の小鳥ではルリビタキも亜高山帯の鳥です。
1: ルリビタキ、ねえ、美しい青い羽が人気ですよね。
0: はい、そうですね。これらの鳥たちは渡り鳥なので、秋冬には平地でも見ることができますが、子育ては亜高山帯のみで行います。ウグイスによく似た虫食い類では、標高の高い亜高山帯にはネボソムシ食い、それよりやや標高が低くなるとエゾムシ食い、そして平地も含めたさらに低い山林にはセンダイムシ食いと、標高で住み分けをしていることが知られています。彼らは体の大きさも小さな昆虫が餌なのも共通しており、標高を分けることで競合を避けていると考えられています。他にも、菊頂という頭に菊の花のような黄色い羽のある日本で一番小さな鳥や、シジュウカラの仲間ではコガラ、あと口笛のような声で鳴くウソなども標高の高い山林を好みます。
1: まあ、平地とはまた違ったこう鳥たちの姿を楽しめるということなんですね。
0: はい、その通りです。そして、標高と鳥の分布の関係は地域によっても違うんです。例えば、西日本には標高の高い山林にしかいないコルリ。東に行くにつれて、標高の低い場所でも見られるようになり、北海道では平地の山林でも見られます。ルリビタキなども同様です。
1: なるほど、なるほど。まあ、つまり、標高ではなくて、鳥たちにとっては、好みの気温があるっていうことなわけですね。
0: はい、その通りです。冷涼な気候というのが大切なわけですね。緯度の高い北に行けば気温は低くなりますので、標高が低い山林でも住むことができるのです。特に北海道は、本州だと標高の高い場所でしかお目にかかれない鳥たちが見やすいのでおすすめです。そしてそんな冷涼な山林を好む鳥たちを知っていれば、 その声からも涼しさを感じることができます。例えば、私が子供の頃、家族旅行でよく行った山があるのですが、早朝に散歩をすると、平地では聞かれないヒガラの声が鮮やかに響いて、今でもヒガラの声を聞くと涼しい気分になります。ぜひお試しください。
1: いやー、これその鳥たちが冷涼な気候、涼しい気候を好むということになると、近年ね、その温暖化によるその自然環境の変化っていうことが非常にこう問題とされてますので、山の環境でもやっぱり影響出てるんでしょうか。
0: そうなんです。地球温暖化によって山の気温も高くなりつつあります。涼しい場所を好む鳥たちは、より高い場所へと追いやられていることが知られています。高い山は物理的な環境も、そこに住む生き物の特徴も独特の場所です。とても魅力的である一方、環境の変化には脆弱な場所でもあります。涼しい場所を求めて山頂へと追い詰められ、それ以上高くは逃げられないという状況が続けば、彼らは静かに消えていってしまいます。彼らがいつまでも涼しい山に歌声を響かせられるよう、身近な温暖化対策なども頑張っていきたいですね。
1: 生き物いろいろ、大阪市立自然史博物館の堀江さやか外来研究員でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 土曜日の毎朝5時42分です。海外毎朝だより、中国国際放送局と結びます。先月、中国南部の深圳で人型ロボットによる格闘技の大会が開かれました。どんな様子だったのか、王英英アナウンサーに聞きます。英英さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 中国の人型ロボットによる格闘技の大会は去年も開かれました。今年はどんな大会でしたか？
3: 今回ご紹介するのは、先月16日に深圳で開かれた URKL という大会です。ただのショーではなく、人型ロボットを本格的にリングで戦わせ、運動性能や制御技術を競う新しいタイプの大会です。世界各地の企業や大学、研究機関などから200を超えるチームが応募し、その中から技術審査やテストを経て、中国、アメリカ、ポーランド、シンガポールの32チームが選ばれて出場しました。この大会、今後は人型ロボットによる格闘技のリーグ戦として中国各地で展開していくことが決まっています。
2: 去年の大会に比べて技術的にはどんな進化が見られましたか？
3: はい、まず驚いたのは人型ロボットの動きの滑らかさでした。去年は歩くときに少しふらついたり、パンチを出そうとして転んだりと、まだどこかぎこちなく見ていると少し微笑ましくなるような印象もありました。ところが今回は相手の動きに反応しながら攻撃し、なんと飛び回し蹴りまで繰り出しました。そして倒されてもすぐに立ち上がって再び戦い始めます。わずか1年余りでここまで進化したのかと驚きました。そしてもう一つ、今回の大会の大きな特徴は、参加チームがそれぞれ異なるロボットを持ち込むのではなく、同じロボットを使うことです。各チームが独自のプログラムや制御方法を組み込むことで、同じ人型ロボットをどれだけうまく動かせるかを競う大会なんです。例えばカメラで相手や周囲の状況を捉え、そして自分の体のバランスを保ちながら攻撃につなげていくといった感じで、見る、考える、動くという一連の能力が重要になります。
2: 今後はリーグ戦として展開するということですが、中国ではなぜこのような人型ロボットによる格闘リーグが設立されたんでしょうか？
3: はい、主催する企業によりますと、目的は単に派手な格闘を見せることではありません。人型ロボットの技術をより多くの人に知ってもらい、世界中の企業や大学、研究者が参加できる開かれたプラットフォームを作ることだとしています。また、この企業の 超動揺 CEO は、人類初の飛行機は30メートルほどしか飛べなかったが、今では世界の海を越えて飛んでいる。この格闘リーグをここから未来へ飛び出す第一歩にしたいと話しています。将来的にはモータースポーツの F1 のような世界規模のリーグを発展させ、人型ロボットの技術やルール作りでも世界をリードしていきたいという構想も示しています。つまり、一つのスポーツイベントというだけでなく、人型ロボット産業全体を育てるための新しい挑戦として位置づけられているんです。
2: 中国では最近、こうした先端技術のレベルアップを図るためのさまざまな催しが開かれているようですね。
3: そうですね。先月、上海で開かれた世界人工知能大会もその一つです。AI をテーマに専門家などによるフォーラムや最新技術の展示、コンテストなどが行われました。取材した私の同僚の記者の話を聞いて印象的だったのは、技術を見せるだけの展示よりも、実際の暮らしや仕事でどのように使うのかを意識した展示が去年よりも増えていたことです。例えば、洗濯物を自動で畳む人型ロボットです。衣類の形や状態を判断しながら作業します。それから高齢者の生活支援や接客サービスなど、人手不足への対応を意識したものも目立っていたそうです。
2: より生活に身近な場面で、格闘リーグのロボットとは随分印象が違うようです。同じ時期にこの2つの動き、A さんはどんなことを感じましたか？
3: そうですね。私が感じたのは、人型ロボットが研究段階から実際の社会での活用を意識する段階へ進み始めているということです。深圳では、人型ロボットの運動能力やAI のアルゴリズムを競い合う姿がありました。一方、上海ではその技術を工場や家庭、介護など実際の社会でどう生かすかという展示が数多く見られました。つまり、一方は技術を磨く場所、もう一方は技術の生かし方を探る場所と言えるかもしれません。
2: そうすると日常生活でロボットの姿を目にする機会は今後急速に増えそうですか？
3: そうですね。今回の取材で改めて感じたのは、ロボットは工場の中だけで働くものではなくなりつつあるということです。実は先日、陝西省楽仙県のリンゴ農家を取材したのですが、そこでも自走式のロボットが水をまいたり、ドローンが農薬を散布していたりと、最新の農業用機器が活躍していました。その様子を SNS で紹介したところ、日本で柿やみかんを栽培している農家の方から、日本のように斜面の多い山間部でも使えるロボットはできるのでしょうかというコメントをいただいたんです。ちょうどその頃、中国のあるロボットメーカーが、四足歩行ロボットが急な斜面や渓流を軽快に移動する映像を公開していました。これは農業用に開発されたロボットではありませんが、複雑な地形を移動する技術が進んでいることはわかります。で、こうした技術の進歩を見ていると、将来農業や介護など人手不足が深刻な現場でロボットが人を支える日もそれほど遠くないのかもしれません。この1年だけでもロボットをめぐる技術には本当に大きな進歩を感じました。で、来年の今頃にはまた私たちを驚かせる新しいロボットの姿をご紹介できるかもしれませんね。
2: A さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 中国国際放送局 OAA アナウンサーからの海外毎朝だよりでした。
1: ゴールデンハーフでちょっと待ってください。

0: ゴールデンハーフちょっと待ってくださいお聞きいただきました、そしたらですね、一人のお父さん X のポストでちょっと待ってくださいこれはということで印象に残ったかもしれませんね。そして、海外毎朝だよりでは人型ロボット格闘大会というね、話題についてお伝えしましたけれども、はい、菊ちゃんラブラブルミコさんは近い将来あられちゃんやアトムくんが現実になりそうな話なんていうポストがある一方でなっくん23さんはターミネーターの世界に近づいているようで怖いなんていう声もあります。それから8月8日今日は何の日といえばということで茶屋沼高子さん福島県の方、星川さんお誕生日ですよね、おめでとうございます。
1: ありがとうございます、すいません。
0: そんなメッセージも届いております、
1: はい、ありがとうございます。沖縄からもメールをいただいています、はい、首里のおばあさんからです、那覇市首里に住んでいます。台風の風雨の音が怖い。昨日は静かになっていたのに今朝はまたとガタガタと鳴らす音が鳴っています。早く去ってほしいとメッセージをいただいています。
0: もう少し、その風やなどの、ね、強い状態続きそうですからどうぞ厳重に警戒をなさってください、
1: はい、気をつけてください。そして、今日から、ね、お盆休みですとかそんな方もいらっしゃるかと伺っていますけれども、はい、X からマサさん、トラックドライバーで食品を運んでいる自分にはお盆休みなんてものはありません。このお盆も休みなし。この時期はドライバーはどこもそうだから納得半分諦め半分。全国のドライバーの皆さん暑さに気をつけてこのお盆も乗り切りましょうといただいています、
0: はい、ドライバーでね今運転をしながらお聞きいただいている方いらっしゃると思います。本当にお仕事お疲れ様です。どうぞね安全運転で、お仕事を進めていただければ、思います。時刻まもなく5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日は北日本や東日本を前線が通過し関東甲信越にも前線に向かう暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定になりそうです。昨日は長野県北部の池田町や松川村で1時間に100ミリの雨が降ったとみられ記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。この時間関東甲信越曇りや晴れの天気となっています。ただ今日もこの後関東北部や長野県内など内陸を中心に早ければ昼前から雨雲が湧き始めそうです。午後はやはり内陸を中心に雷雲が発達し

0: 雷注意報が茨城県、雷注意報が栃木県と群馬県、静岡県東部、長野県、新潟県の上中下越に出ています。濃霧注意報が茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが新潟県に発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。では各地の今日の予報です。東京都、東京地方晴れ時々曇り、伊豆諸島北部晴れ、昼過ぎまで時々曇り、ところにより明け方雨、伊豆諸島南部晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨でしょう。小笠原諸島晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部晴れ、夜曇り、神奈川県西部晴れ、夕方から曇り、ところにより雨でしょう。千葉県は全域で晴れ時々曇り、埼玉県南部と北部はともに晴れ時々曇り、ところにより朝雨でしょう。秩父地方は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降りそうです。茨城県北部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。南部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。栃木県の南部と群馬県の南部はともに曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降りそうです。栃木県の北部と群馬県の北部はともに曇り、朝から昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降りそうです。静岡県の東部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴って激しく降りそうです。伊豆は晴れ時々曇り、山梨県中西部と。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。